0: Точное время – 10 часов утра.
1: Radio Alise Plus programma Sturpinojama, nedjeljis jaunom apskots Latgalīšu valūdā, ziņis bez rūbežu studijā Juris Saukāns. Par ko šūnedēļ raksta pasaule prese? Starptautiskie mediji viestē par pastiprinotu uzmanību mākslīgo intelektu regulējumam. Pakopieniski tiek kļūst par vienu no centralom temam globālajā tehnoloģiju un ekonomikas dienas kortībā. Ekonomikas eksperti pievērš pastiprinotu uzmanību inflācijas tendencijom, I attiecīgi inflācijas ietekmei iz patēriņa cenām pasaules lielākajos ekonomikos. Zinotņis ir vidis ziņu portalūs dominēja informācija par jauniem pieķējumiem saistībā ar klimata pormaiņom I šos pormaiņu ietekmi iz globalo portekas drūšēbu. Eiropas Savienība izmaksojusi pirmos 3 miljardus eiro no jauno 90 miljardu eiro lielo aizdevuma Ukrainai budžeta deficita mazinošanai I armijas stiprinošanai. Vienlaicīgi Eiropas komisija īrosinojusi pārtraukt biegļa statusa pīšķieršanu Ukrainas pilsūņim militaros dīnastis vecumā, sekojot Ukrainas lūgumam. Eiropā turpinājās spiecīgs korstuma viļņs, kas jau prasījis vairāk kā 200 dzīvību Spānijā viņi. Vairākos dienvedu Eiropas valstīs gaisa temperatūra sasniedza I pat pārsniedza plus 40 grādus. Francijā, Spānijā, Itālijā izsludinoti korstuma brēdinojumi. Krīvijas uzbrukumi Ukrainai pazastiprinoja. Aizvadētajā nedēļā Krīvijā turpinoja masveida dronu un raķešu uzbrukumus Ukrainas pilsētom. Kīvā, Dnipro, Odesā un citos reģionos goja bojā civilīdzīvotoji un bija nopūstēta infrastruktūra. Ukrainas vadība uzsver, ka tai vajadzīga papildu pretgaisa aizsardzība. Rietumvaļstīs turpinājās diskusijas par jaunas militaros palīdzības sniegšanu. Hāgā aizvadēts NATO samits. Daļēb valstis vienojās izprīšku palielinot aizsardzības izdevumus izstiprinot austrumu flangu. Lela uzmanība bija veļtēta Baltijas drūšēbai, ņemot vērā Krīvijas agresiju Ukrainā. Samitā atkārtoti apstiprinots, ka kolektīvo aizsardzība palīk alianses pamata princips. Pēc vairoku nedēļu kara darbības Amerikas Savienotos valsts Irāna paziņoja par gatavību turpinot diplomatiskos sarunas. Vairoki eksperti atzīst, ka sprīdze reģionā ir mozoka, tomēr situācija joprojām paliek nestabila. Eiropas Savienība aicināja obejas puses atsasacīt no jaunas militaros eskalācijas. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis paziņoja, ka drēzumā Latvijā izvītojas papildu pretgaisa aizsardzības sistēmas, lai stiprinotu austrumu rūbežas aizsardzību un palielinotu sabiedrības drūšēbu. Vienlaicīgi turpinājās darbs pie Baltijas aizsardzības liņējas veidošanas. Latgulā notika izbraukuma ministru kabineta sēde. Ministri apsprīda drūšēbu iz austrumu rūbežas, reģiona ekonomisko attīstību un infrastruktūras projektus. Sarunos piezadalīja arī pīrūbežas pošvaldeibu vaģētoji. Sinoptiķi brēdinoja, ka tivokijos dīnos Latvijā gaidoms īspējams šūvas ar lielokais korstums. Ceļu uzturātoji atgodinoja, ka vecais asfalts korstumā var palikt slēģēks, globieji aicinoja būt pīsardzīgim pie iūdiņim. Taidos laika apstokļos sevišķa uzmanība jopīvierš bārnim, seniorim un cilvēkim ar hroniskom slimēbom. Daugavpils jauniešu iniciatīvu centrā Navigators no 29. Juņa līdz 2. Juļam notiks prasmju nedēļa. Jaunīši varēs apgūt komunikācijas prasmes, digitalos vidis drūšēbu, lītišķu etiķeti un emociju porvaldiešanu. Nodarbības ir bez maksas, organizatori vēl gaida pīteikumus. Valsts policija ziņoja, ka Daugavpilī kortēju raizi sīvīte kļuvusi par telefonu kropnīku upuri, zaudējot vairāk kā 6000 eiro. Kropnīki tāloja bankas un policijas darbinīkus, pīrunoja sīvīti atdūt bankas karti un izpaust PIN kodu. Policija atkārtoti aicināja iedzīvotojus nikot nadūt savus bankas datus svešam cilvēkim. 30. Juņī Daugavpils Olimpiskajā centrā notiks izbraukuma donoru dīna. Ašņi varēs nodūt no 10. Rētā līdz 1. Dīnā. Iz vītas būs jūzroda personu aplīcinošs dokuments. Mediki atgodinoja, ka pirms ašņa nūdūšanas vajadzētu labi zaguļēt pāst brūkaškas un izdzert pīteikami iūdiņa. Valmierā nozaslāguši 10. Latvijas jaunotņis ir olimpiskos sacensības. Daugavpils komanda izacēļa ar 76 saimtom medaļom, 30 zelta, 27 sudobra un 19 bronzes. Kupvērtējumā Daugavpils īgiva 2. Vītu, pīzakopuļ viņu reigai. Daugavpils cītūksnis gatavojās starptautiskajam viesturiskos rekonstrukcijas festivalam Dinaburga 1812. Organizatori jau aicinoja tirgotojus dasacēt krāmu tiergam, kas notiks festivala dīnā. Pasaukums šogad varētu būt viens no vosaras lielokiem notikumiem Latgulā. Studijā bija Juris Savkāns par ziņu bez robežu saturu atbildīcijā Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Lobu, saulēnu, idrūšu nedēļas noslēgumu jūsim visiem!

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 7 vakarā.
2: Radio Anise Plus programmas turpinojumā nedēļas jaunuma apskats latgalīšu valodā, ziņas bez robežu studijā Juris Saukāns. Par ko šonedēļ raksta pasaule presse? Starptautiskie mediji viestē par pastiprinotu uzmanību mākslīgo intelektu regulējumam. Pakopieniski tiek kļūst par vienu no centralām tēmām globālajā tehnoloģiju un ekonomikas dienas kārtībā. Ekonomikas eksperti pievērš pastiprinotu uzmanību inflācijas tendencijām, I attiecīgi inflācijas ietekmē iz patēriņa cenām pasaule lielokajos ekonomikos. Zinotņis ir vidis ziņu portalūs dominēja informācija par jauniem pieķējumiem saistībā ar klimata pormaiņom I šos pormaiņu ietekmi iz globalo portekas drūšēbu. Eiropas Savienība izmaksojusi par mūstrējus miljardus eiro no jauno 90 miljardu eiro lielo aizdevuma Ukrainai budžeta deficita mozanošanai I armijas stiprinošanai. Vienlaicīgi Eiropas komisija īrosinojusi portraukt biegļa statusa pīškieršanu Ukrainas pilsūņim militaros dīnastis vecumā, sekojot Ukrainas lūgumam. Eiropā turpinājās spiecīgs korstuma viļņs, kas jau prasījis vairāk kā 200 dzīvību Spānijā viņi. Vairākos dienvedu Eiropas valstīs gaisa temperatūra sasniedza I paķi porsniedza plus 40 grādus. Francijā, Spānijā, Itālijā izsludinoti korstuma breidinojumi. Krīvējas uzbrukumi Ukrainai pazastiprinoja. Aizvadētajā nedēļā Krīvijā turpinoja masveida dronu ir atķešu uzbrukumus Ukrainas pilsātom. Kīvā, Dnipro, Odesā I citos regionos goja bojā civilīdzīvotoji I bija nopūstēta infrastruktūra. Ukrainas vadība uzsver, ka tai vajadzēja papildu pretgaisa aizsardzība. Rietumvaļstīs turpinājās diskusijas par jaunas militaros palīdzības sniegšanu. Hāgā aizvadēts NATO samits. Daļēb valstis vienojās izprīšku palielinot aizsardzības izdevumus izstiprinot austrumu flangu. Lela uzmanība bija veļtēta Baltijas drūšēbai, ņemot vērā Krīvijas agresiju Ukrainā. Samitā atkārtot apstiprinots, ka kolektīvo aizsardzība palīk alianses pamata princips. Pēc vairāku nedēļu kara darbības Amerikas Savienotos valsts Irāna paziņoja par gatavību turpinot diplomatiskos sarunas. Vairāki eksperti atzīst, ka sprīdze reģionā ir mozoka, tomēr situācija joprojām paliek nestabila. Eiropas Savienība aicināja obejas puses atsasacīt no jaunas militaros eskalācijas. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis paziņoja, ka drēzumā Latvijā izvītojas papildu pretgaisa aizsardzības sistēmas, lai stiprinotu austrumu robežas aizsardzību un palielinotu sabiedrības drūšēbu. Vienlaicīgi turpinājās darbs pie Baltijas aizsardzības liņējas veidošanas. Latgulā notika izbraukuma ministru kabineta sēde. Ministri apsprīda drūšēbu iz austrumu robežas, reģiona ekonomisko attīstību un infrastruktūras projektus. Sarunos pīzdalīja arī pīrūbežas pošvaldeibu vadētoji. Sinoptiķi breidināja, ka tivokijos dīnos Latvijā gaidoms īspējams šūvas ar lielokais korstums. Ceļu uzturātoji atgodināja, ka vecais asfalts korstumā var palikt slēģēks. Globieji aicināja būt pīsardzīgim pī iūdiņim. Taidos laika apstokļos sevišķa uzmanība jo pīvērš bārnim, seniorim un cilvēkim ar hroniskom slimēbom. Daugavpils jauniešu iniciatīvu centrā Navigators no 29. Jūņa līdz 2. Jūļam notiks prasmju nedēļa. Jaunīši varēs apgūt komunikācijas prasmes, digitalos vidis drūšēbu, lītišķu etiketi un emociju porvaldiešanu. Nodarbības ir bez maksas, organizatori vēl gaida pieteikumus. Valsts policija ziņoja, ka Daugavpilī kortieju raizi sīvīte kļuvusi par telefonu kropnīku upuri, zaudējot vairākai 6000 eiro. Kropnieki tāloja bankas un policijas darbinīkus, pīrunoja sīvīti atdūt bankas karti un izpaust PIN kodu. Policija atkārtoti aicināja iedzīvotojus nikot nadūt savus bankas datus svešam cilvēkiem. 30. Juņī Daugavpiļas olimpiskajā centrā notiks izbraukuma donoru dīna. Ašņi varēs nodūt no 10. Rētā līdz 1. Dīnā. Iz vītas būs jūzroda personu apliecinošs dokuments. Mediki atgodināja, ka pirms ašņa nodūšanas vajadzētu labi izaguļēt pāst brūkaškas un izdzert pietiekami jūdiņa. Valmierā nozaslāguši 10. Latvijas jaunotņis ir olimpiskos sacensības. Daugavpiļas komanda izacēļa ar 76 saimtom medaļom, 30 zelta, 27 sudobra un 19 bronzes. Kupvērtējumā Daugavpiļas īgiva 2. Vītu, pīzakopuķi viņa reigai. Daugavpils cītūksnis gatavojās starptautiskajam vēsturiskos rekonstrukcijas festivalam Dinaburga 1812. Organizatori jau aicināja tirgotojus dasacēt krāmu tiergam, kas notiks festivala dīnā. Pasaukums šogad varētu būt viens no vasaras lielokiem notikumiem Latgulā. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežu saturu atbildīja Alise Plus. Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Labu, saulēnu, idrūšu nedēļas noslēgumu jūsim visiem!

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņiela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņiela 28.